0: توم دویت و ای وای سرتای به پایزر به پرداشتی باجر به هموی چاو بجر به من هر توم دویت و
1: رادیو وی